0: tak prajurit kula kira pati. Wis rada sakwentara suwe nggon mundhirake Gusti Prabu Gandara arsa lumawat ing kraton Manduru.
1: Iye.
0: Kaya diri kelangan lacak nggon kumulat kabukti ora ketok tak dulu sangka ing kaduan. Lajeng menika wau tindakipun menapa nyiwa menapa nengen aku nganti ora mangerti merga sangka ketruwu nggonku ngatur pabarisane Purwadya Bala kang semono akeh. Iki nek ora kleru ana barisan saka ngarep ing mongko gabat kaya jati ngarang tumbake. Payung nyamruk kaya jamur terik.
1: Weh.
0: Inggih menika mboten klentu barisan Purwadya Bala prajurit sangka dijajal dipethuk nyolowat temen.

0: langgeng sinunggi tatan aurat. Setyowati,
1: onopo Kanjeng Rama?
0: Weh, aku kindi anak siji. Ora tau gawe senenge wong tuwa. Aku sakdulu seminggu iki ndelok polahmu, ngerti solah bawamu, ngerti ulatmu rinolan wengine. Kok kaya melu sedih. Kau tangger esuk duku-duku songgowang mresani metune sengenge. Nah yen sore kowe tenger-tenger mandeng sengenge kang bakal manuk semua ing bumi, mongko ora tau kepenak nggon musare kelisak-kelisik nggonmu mangan tak delok kok kaya le cicik temen. Tak kon mangan sing rada akeh, turu sing kepenak, men ketok nyempluk awakmu. Wis rasah dipikir, rasah digawe susah. Nek panten ngenani mung bab rusak ing sandangan utawa ngenani bab rusak ing agem-agemamu, apa bedat sumpingmu, apa suwek nyampingmu, aku saguh nukokke wong aku bapakmu. Nek aja cocok disusah-susahke kaya ngono.
1: Rama,
0: apa
1: aku janjane arep matur nanging aku wedi
0: kowe karo bapak kok wedi ora usah wedi wong bapak-bapakne dhewe. Iso nek kowe ndek bojo rak ya karo Mas Le Rembugan ya senajan karo Mas nek Mas e dhewe. Apa pengerti wadine bendaramu mbah?
1: Mboten ngertos penemban. Kula iki mboten mangertos penemban. Kula kundang piyambak kang putra menika pancen kula piyambang nyiragi kaget kok sulabawane beneh kulawan adat nyengwus.
0: Marata kowe enggal matur apa satepe?
1: Aku iki anggone nangis ora liya kejaba. Nangis susah mikirke impen Kurama.
0: Lho nek wong ngimpi kira is lumrah to. Wong ngimpi kuwi kembange wong turu. Ning yen mlaku kesandung wis jamak lumrahe kuwi kembange wong kang gelem mlaku. Lah iya to, Mbak?
1: Nggih. Wong mlaku kesandung, wong turu ngimpi, wong mangan kesereteng niku pun umum. Panjenengan kanggo perkembangan. Kembange ora perkembangan. Ora iso nibaki tembung ora menyela-nyela yuyu.
0: Aku ngimpi apa?
1: Pambukane mengkene Rama. Onong pangimpen kaya udan riwis-riwis.
0: Udan?
1: Iya.
0: Ning udan tenan apa?
1: Ora wong mengimpi.
0: Iya, Jur.
1: Wayahe sik rada sore, onong pengimpen.
0: Ning lek mung ngimpi ya sore tenan.
1: Lek ku ngimpi wis arep bangun kok, wis arep esuk. Wong pitike dhewe sing jago wis kluruk kok.
0: Oh, jagone dhewe wis kluruk.
1: Wis. Engke wong pancen nika bengi bahan kluruk iso nyanding babon nika napa dadi njur kukak kuku kluruk. Iki jago nika anggar dhewe ora jajar karo babone ya mung ngantuk. Lae jago jagonipun sang topo menika jago jengger wilane tadi. Iki ngomong ke impen. Ah iya jago. Jago kluruk. Lah iya.
0: Anjur, utan riwis-riwis.
1: Kita ono satrio ingkeng derek ngeyuk ono ing pertapan. Yo nembung api-apian kulon derek ngeyuk. Banjur romo ngendika mbok lenggah mriki ngger.
0: Dhe'e gelem.
1: Gelem.
0: Wong piro?
1: Limo. Sing siji bagus, sing papat elek-elek. Sing lemu kuwi jenenge Semar, mripate rada lara. Yo sing cilik kangane tekle, mripate kira nek mlaku pincang jenenge Gareng. Sing dhuwur irunge dawa, mudele bodong jenenge Petro. Sing cendhek meneh mripate amba banget, lambene nduwer jenenge Bagong. Wetenge mlendu.
0: Oh. Sing bagus
1: jenenge Raden Larasoma.
0: Oh. Lha meniki piyayi ngendi?
1: Ya mitus kok impen ngono ya ngaku nek saka Mandaraka apa ngendi? Wong aku ya ora patek ngateke kok njur Rama ngendika, "Nok, mbok iki dicaosi unjukan." Sing siji tak caosi unjukan, kopi ora kersa, teh ora kersa. Kepengen arek ngunjuk banyu wantah lim-limen seger ngono.
0: Banyu wantah
1: iya
0: kuwi nyemoni tenan. Anjur
1: ya suguhan apa-apa mau kita sing ngentekke ya kantane sing papat kuwi.
0: Kuwi iki apa apa pancen dalang gawa wiyaga apa? Rombongan papat
1: wong kudu wong carine satriya kok.
0: Oh. Adate sing tok klithah-klithih ngono kuwi mesti gulungan seni-seni. Ning aja tok anggap wong kuwi arep ning aku bojoko upamane nyata ya do duwe bojo dadi bagusake nengno wae.
1: Ning sing jenenge Bagong kuwi awali katuru. Banjur dheweke nderek ngepo nang kono Rama. Wis marengake terus jawab ngene iki. Penembang yen kepareng mbok kula tak suwita mriki.
0: Dheke lembung ngono.
1: Iya,
0: njur.
1: Rama ya nggih kenging malah yen saged. Yen kesduwing penggalih panjenengan upami kula dawuhaken kayan anak kula pun Setyawati kersa napa Raden.
0: Aku nawak ke kowe.
1: Iya.
0: Anjur
1: dheweke anggih purun mawon yang pancen dadol kersanipun. Aku njuk ditari aku deg-degan kae ketoke aku meneng wae ning pikirku kaya iya ngono.
2: Ya tari lare iki meneng wae ning umat-umat. Ayo kula piyambak sampun rumaos dados lari remaja. Iya. Yeah. Maca ekspres.
1: Rumiyen menika nggih pancen kok ngatemi ogger wonten piantun kakung sing ajeng resake kula kepengin nggih bojo kula niku yo. Kula iki yo ming kita menang ning pikire yo deg-degsar.
0: Yo kowe mbiyen
1: nggih saniki meneh kepethuk wong yo dianggap sik remaja ae.
2: Iya, nek aku dong tong nganggur rok cilik kae tok. Kita kritik dandane. Anggepe mono aku ya kaya wong tuwa kae. Wong-wong sing do ngarani kok kaya musik bocah kuwi.
0: Bocah kok ngono. Deweke tak tari ngono ya gelem.
1: Malam banjur mundut suguhan kinang tak tau si ora kreso
0: wong lanang ki nginang barang
1: iya dawuh supaya tak ratike bareng tak ratike ora kreso tak ulungke karpe dulungke nganggo lati ditampani nganggo waja.
0: Ngejak ora urus.
1: 17 ke atas.
0: Kowe kok ngerti yo.
1: Aku wong apane kok wong kulino dadi tok ora. Ora sami gege-gege. Pancen dasare kono kuwi pancen.
0: Kowe kena omongan kaya iyu-iyu kan. Bareng aku geragap tangi turu jebul sandingku ming guling. Aku rumangsa gegetunen banget Rama. Golek ana

Iya sirep toto pitono. Ana ing kota kokang karya sinambeting tarto. Punika warnaniro ing padukuan karang kabulutan. Iya padukuan ing lampis ireng. Iya kena sinebataken

0: Kula garing.
1: Apa, Pak?
0: Lah iki alane. Aku agiar kepenak-kepenak ana ing omah tekan tundone. Ana satriya njaluk supaya tak mong. Ing Kanjeng panjenengan wis kebacut dadi pemomong ayo ora ana alane. Dimong sing apik-apik. Lah kersane ati ndak nandi diderekake.
1: Lah wis gedhe to kae tru.
0: Ayo wis. Aku isih njaluk dimong apa ora ganas jarike. Ora kok dimong digendong doplong-oplong itu ora dimong ki sak laku jantrane ditutake.
1: Ya wis waton tanggung jawab. Ditutke ya ditutke ya
0: dibantu kekuatan.
1: Nandi wae ditutke ning ya kuwi kudune njaga karo awake dhewe.
0: Ini rak yang ngunuki samat sinamadan mong dinemu
1: mulane kuwi nek nyoto pancen njaluk dimong tanggung jawab saka wae dhewe to
0: ngopo
1: nyilih preskot 500
2: ya
0: ora ngarep senenge dhewe wae
1: aja tok gugoni wong kaya ngono kuwi pengrusak ora genah ya ora pengrusak karang wis gebacut seneng atine nek ora karo dolanan ngono kuwi ora lega rasane ning atiku.
0: Ya papa anggere kiyaine mangkat awake dhewe mangkat ngono wis cukup. Bab iku mengko ora ngerti ora ngerti iki rak sing bingung kepiye.
1: Kae ning ngaten nggih den kula caos preso. Kula menika duwe tanggung jawab momong Gusti kula sinuwun Prabu Abiyasa Narendra Wistina. Kula sagah nderekaken panjenengan mboten ketan musakat dan sakpunina nanging kosok wangsulipun yen mangke kula wonten dawuh supados sawan wonten ing Ngestina kepeksa kula nggih mboten saged nglajengaken awit menika sampun kelajeng dados kewajiban kula. Oh iya to ora ketan musakat dan sakpunina paribasani sawapi kaki semar saat majamu minangka kanggo sifat kandelku lan supaya banjur bisa gentur tapan.
0: Lah nggih, pun kula dherekke.
1: Monggo kula dherekke. Kala garing Petruk Bagong toto.
0: Dherekake bendaramu. Mengkono Pak Etang, ayo do toto. Gandeng iki momong ndoro anyar ana ngdalan ya dibombong-bombong disubo-subo supaya bombong pikire ya sayo, Gong.

gedhe pangaribawane luhur kawekasan. Akeh para tantrik lan akeh para wiku kang samya manunggal rasa. Ana jeneng pertapan ing Sirogula. Ana ing kang samya tata lenggah wonten salebeting bari patrabahan. Endang Gunawati, Yustiyawati. Pun sedaya para abdi kang wis madya. Angat yakin marang ingkang Rama ingkang nembe kundur Begawan Bagas.

sangka jroning penggalih kadhi sinaran ke Pelayu Sminda kunduripun ing Rama. Kanthi boyong satriya kang den kersakaken saha dadi pangarsa-arsane sang dewi kemarin di sabdo anggenyo angacarane.

0: kula ngaturaken pangabekti rawuhipun Rama saking manca praja.
1: Ya tak trima Dina. Dengaren kok kowe iso tata krama sapa sing ngajari?
0: Mboten wonten Rama saking prentuling manah kula piyambak.
1: Wah, ya syukur.
2: Penemban wis kundur, Dik.
0: Mengko nombak yu.
2: Ya. Wangune sida nggawa satriya sing dikersakake Gustimu. Lah yen ngono ya patitih temenan Sang Topo. Dalaran bisa oleh gawe mboyong satriya mengkono yu.
1: Iya.
2: Sesene ana wektune tak sambat ya tak kon golekake tek aku.
0: Apa iya apa?
2: Rang tek ku ya ucul. Yu sing arep karo kowe sapa yu wis ngalah ing apa? Lah. Harpo tuwa kene wis gelem dandan samu barang sip wae.
1: Wah ora gak omong wae. Akeh sing enom wae ana sing tuwa kene. Nek ayo ngono kuwi ya ora bakal karo Gusti mung nek kuwi kagol ya. Aku dhewe kalambe wis tau pedhot percintaanku. Nganti aku tipes.
2: Namune tipes kok ya tipes ngono.
0: Menapa saged angsal damel Rama anggenipun ngupaya ingin dados panuwun kula.
1: Ayo nek ora kleru. Iki sing kekasih Raden Narasoma.
0: Inggih. Mbok iki kula aturi nglenggahaken.
1: Kowe engko ndak mlayu girasi ora jamah. Mengko tak culke mlayu lek ngututi ngerkoso.
0: Lah pono kawanipun wonten pundi?
1: Donang buri.
2: Nganu mbok menawi pados toya. Daran geger.
1: Mbok menawa mengko nututi mrene.
2: Truk?
1: Eh.
2: Tak takon omahku ya, Truk,
1: dadali kono.
2: Wong ket mau ketore menggo dalan iki kene iki kok ora ana.
0: Lha nggon. Omonggo padha basuki
2: te pangestanipun milujeng yen milujeng ya kaya ora ana siji apa
0: apa kuwi sing jenenge Gareng.
2: Nggih,
0: kula Gareng.
2: Prisa rongipun begawan Bagaspati no.
0: Kuwi ki wong tuaku ora ngerong.
2: Oh, Kang Rama.
0: Iya.
2: Ngriki niki daleme.
0: Iya.
2: Wangune bumi enggal ngriki menika nggih. Ketara bangunane anyar-anyar iya mengkono nawa garing. Wah, nek iso atar nempil kene Pak Kusiso. Lah Rekeng Rama pun kundur.
0: Lah kuwi apa?
1: Rama ngomong. Karang aku kesusu kepengen silak werung omah.
2: Lah iya karang ya. Napa sampeyan tindak pun rada suwe to?
1: Ha iya wis rada suwe.
2: Pirang-pirang dina ora preso dalem. Lah niki rayine sing pundi niki?
1: Aku wis randi bojo kok.
2: Oh, anika?
1: Ae ning kanca rewang-rewang.
2: Oh, sedaya niki?
1: Iya,
0: Pak.
2: Ana sing kok ngene. Tengik-tengik ambu
1: ora kok nyelo-nyelo ndo ambu
2: kanan kaya ngene sumuke ora jamah tadi mongko kabeh para abdi padha cutil. Truk kene iki lho
1: nanti laku nunggu pirang-pirang jam. Oh lah wis komplit kaya ngene.
2: Sampeyan kaya ninggal wae ora.
1: ya Petruk.
2: Niki putrane sing pundi?
1: Sing arep dhewe kuwi.
2: Kowe ya rada lumayan. Wah niku pomo dhuwur sithik ngaten jane rada lumayan.
1: Barang ming anakku kok, Bro, sak ananane mestine ya njerengenges kaya aku terkadang gegere growong.
2: Ah iya.
1: Kang ngono wae nyemoni ora.
2: Niki nggih peranaan-peranaan
1: kuwi ming kanca kuwi.
2: Ana sing kuru. Ana sing lemu barang.
1: Abon breke.
2: Nun,
1: abon breke.
2: Boten wae. Kula mengungak saking mriki ya. Kang Pedro,
1: rene.
2: Wah, jan komplit. Duh, duh, jan wis pirang-pirang.
1: Iki ngopo? Ngopo yak-yakan ngono? Ah, ngopo
2: wong ta ku mang? Diranggepmu apa?
1: Apa ndrojol-trojol. Nek konangan penditane kowe diamuk-amuk. Wong kok yak-yakan. Pindanana.
2: Maaf kon mindani ya, Tru. Mengko ya.
1: Ajur mengko ya, mengko ya.
2: Nolo garing,
1: kula njaluk.
2: Apik apa ora putrane?
1: Nggih sak cekap. Nggih. Menawi ndara mboten kersa ngaten pamita kula dipun taros ngaten ya gliyak-gliyak.
2: Murta sang topaku enggal duna sangka ing embanmu.
1: Mangke menawi panjenengan mlajar,
2: aku dudu bocah cilik. Murta jajal tak pepanggihan karo putramu.
1: Oh.
2: Nek kandhe salira

0: Yat sing Setyawati kulun wonten paring pangandika Kang Mas. Ora ngerti menawa ta putrane bapa Begawan Bagaspati endah warnane. Yen tak sawang sangka mandra pindha suteng suminar ana ngakasa. Iye mboten perlu ageng pengalembananipun Kang Mas tumrap dhateng ingkang rayi. Menapa sinten paduka Kang Mas sampun kersa kula dherekaken dumugi benjang wonten ing jaman kelanggengan. Pun kakang saguh ora bakal silak. Tak kira sejagat ora ana sing padha prastiyane sulistiyane marang diajeng Setyawati kang sing jenenge garwa kene akeh ketemu sepisan yoga
1: mulane.
0: Aku dhewe nek rasane sejagat ramu dite ora ana sing padha karo Sutinah. Rakitan sesuk nek ning di dhuwit terus ngampiri kerena ana ndi lesir ora sembrono kowe nek wis siji ya siji wae rasah bola bali nanging sumurpa yayi pun kakang bakal prastiya marang diajeng upo sekane ora dadi lara pamikirmu. Menapa ingkang dipun ngendikaken Kang Mas keparang ingkang rayi badhe midhangetaken yayi Setyawati wanita sing ayu pasuryane Sulistya inggih tur dasar prastiya marang garwa bukti nyatane ana jroning pangimpen diajeng banjur mutah marang wong atuwamu upaya kelawan aku saengga bisa ketemu meracin alien jawata pancen marangake pun kakang kudu sesandingan urip marang diajeng inggih nanging tatate tak gambarake pun kakang agem sesupe mripat baryan kang katon seminar Kasultan Iwang Pratonggopati mung wae cacate embane bathok inggih pun kakang saya wuh tresnani meneh saya gedhi prasyan pun kakang marang Siadi yen iso ngilangi embane yen bisa diganti ingin cocok kelawan mripating sesupe menika sasmita menapa Kang Mas. Lha aku iki mung gambarake yen pancen diajeng bisa goleki jajal golek ana nang rasamu.
2: Wanita itu mung gambar arum

kare kulander. Yo wakti bareng sekelompok kang dadi tembungku. Ketok banjur larut pasuryane tanpa pamit ngadep marang Sudarman. Mboten danipun sasmita ngaten menika dos pundi. Ora perlu tak kandhaki ana kuwi nek panten kuwi padha ngerti anggiten dhewe. Karang aku kalau sing jenenge sasmita kira patek dong takon ora aku. Sing jenenge sesupe iki ali-ali goblok. Mripat barian mencorot. Ayo. Mbane kok batok. Batok kuwi pokoke nganu wadah kambil. Lah iso. Ora wong ibarat kuwi jenenge. Ayo tonolo garing. Rodo ditaketi sak wentara diajeng Cia Mati arep matur apa karo Sudarmane monggo. Monggo kula dherekaken ya, Cak ya.

0: kados pundi Rama sedaya awrat. Kula pisah kalian Rama terpenjengan kang kerciworogo kula yen kula pisah kalian kang Mas Narasoma mapan menika ing minangka dados gegantelaning manah kula.
1: Karo aku ora pisah. Ora pisah yen karo wong tua tetep ora pisah ning kowe ora weruh karo aku. Noyan ayo Baskara ditimangsa kanggo genepi nglakon kudu kaya mengko kang dadi tumindak ing uripmu. Wis to aja nangis. Bapak ora popo saiki bojomu konon mrene.

0: panjenenganipun Rama lajeng ngemasi kaperloyo Kang Mas Loro Sumo kados pundi?
1: Ya, Jeng.
0: Pancen wis tak darang. Yen pancen dijajeng Trisno kawan pun Kakang wis tansah getun patine Sudermamu. Iwa semono yen pancen kuwi Trisno marang Sudermamu kuwi aja ngarep-arep duwe bojo aku. Yang ngaten pecah kesan kulo-kulo semangga pengersani pun Kang Mas Loro Sumo.
2: Weh,
1: Loro Loro Sumo,
0: apa kaki? Niku sinten niku? Iki moro tuaku Rama Begawan Bagas Pati.
1: Lah kok dadi sedo?
0: Ya pancen ing batin wale-wale apa aku ra cocok mergo diajeng Siyawati sumanita kang ayu wujute kok dadi wong tuane wujute yaksa kaya rikuh yen Rama nganti kepresa marang besane kaya mengkono Udawa Daran. Wah lah sampean
1: jan bodho tenan.
0: Nek lelakon sampean tegel karo marang ora patut dimong semarpun sekantro manggih wilujeng lajeng wangsul kula.

0: mas poro-poro kawan iya skarben nanging sak nyatane pun kakang ora ketar sak kadan sak penan wis di mongi dening Kaki Semar Bodoro
1: ya jeng
0: tinggalan pertapan silo belah ayu pun kakang boyong ono mondorpo pun kakang sawise kawisudo dadi ratu besok ya jeng kang minongko dadi prameswani pun kakang Romo kula nyuwun tambahing kekiatan Romo wis rasa sambat-sambat karo wong tuamu moro tuamu luwih bagus luwih gagah tenimbang wong tuamu kula nyuwun monggo kula kirekake

0: Pedro.
1: Apa mo?
2: Apa man?
0: Ngomong.
1: Ayo awak dhewe do bali nang Estina.
2: Aku ora cocok ngetutake karo Nara Soma.
1: Sebabe apa? Bareng tak buktekke ana jroning bali patraban jebul Nara Soma iki mau mateni bapakne mara tuwa. Oh. Kok tekone kok ngono ya?
2: Arak tenan to, Tru. Kayang paling apik kuwi nduwe bojo ki sing aja nganti ana wong tuwane. Kuwi cocok karo aku. Nyatane adimu ki ora ana wong tuwane ya wis temenan. Ora ana resiko apa-apa. Awan dinggo bengi, bengi dinggo awan.
1: Mongko nek mung bengi aku ora seneng dalaran nek duwe mara tuwa kira ateges tambah wong tuane bisa tambah pangertene sak ora-orane ora ketan mung seklimas sing jadi mara tuwa mesti cok ngisi kawruh marang putra mantune ibu mara sepuh ya mesti cok bisa ngisi pangerti marang mantune kuwi nek penemuku ngono kuwi ya
2: ya ora
1: ngeri deu mulai kok ngeri gitu.
2: Aku ki mung kakang IPW ora tau nang omah kok
1: apa ora kebas
2: kebas kok kebas
1: ayo rasa momong Nara Soma wae dhewe toto bali ana sing nderekke panjenengan sinuwun Prabu Abiyasa iya Pak ya Pak.

0: aku arep lunga. Jebul tumindakku iki mau kleru, monggo saka pandugaku yen romoku ora magebukan karo maratuwaku. Ora nduguyut isih kadange pribadiku ana di Madrim.
1: Kula nderek panjenengan aku ora iso pisah kang panjenenganipun Kang Mas Narasoma.
0: Aku arep golek mergane pati,
1: kula yen nderek pejabat.
0: Kene mlebu soto jero kene. Wis pokok sumbring kamulyaning urip ora liya kejaba nang jaman kelanggengan. Aku arep golek mergane pati ya niat ora Apala Krama karep mleboni sayembara ana negara Mandura. Mati yo tak rilake. Nyawaku ning aku ora mati bisa nulukake wong Mandura. Tak eto-etoe nglamar Kunti Naribrata. Sapa sing dadi jagone wong Mandura? Takon dusa tandur.

Pandhu nuwun wonten paring pangandika apa dene Destarata lan Yama Widura kula Rama gandheng metu iki sejatine ingsun wis kepingin bakal kendel anggone ingsun ngasta pusaning kraja sangka jroning panikir ora ana liya kejaba mung dening sira ing kudu gumanti nata nanging senajan to dening sira tak lenggahke dampar kencana jumeneng nata luwih dhisik bakal tak pola kramahake menawi badhe dipun pola kramaken menapa kepareng kula kagungan pamilih saking etining manah kula mboten wonten malih kejawen namung putri ing Mandura Dewi Kunti nali bruto awit rikala semanten kula sampun nate wawantara kalian panjenenganipun Raden Basudewa oleh pancen mengkono prayoga Pandhu ya mbuh dadi judumu mbuh dadi judune kadangmu Destarata nanging wose sing luwih perlu ayo padha di caketi mengko tak dodoke lawangi tak dodoane latari aku sing bakal nembung aku sing bakal nglamaraki supaya Kunti dadi pertimbanganmu mbuh pancen dijodohake karo Pandhu lan Destarata ingsun ora mangerti inggih lho iki kaya Semar nggih kok ora tahu sowan repot griya niki kersanipun badhe jengkar dateng pundi sinuwun bakal mulo kramake putraku Pandhu lan yugaku Destarata lah kersanipun ana negara Mandura nglamar Kunti nali bruto pun kula nayogyani kula wektu niki tak nderekke panjenengan utawi ingkang putra monggo kula dereken tedhak wonten ing praja Mandura Yama Widura kula nuwun wonten paring pangandika pamanmu Gandamana Raja Mala Seta lan sak pinunggalane padha caosana prisa semadya tata-tata tutwuri tindak ingsun tegak ing praja Mandura sedaya

0: menika wonten satriya ingkang sowan panjenengan satriya saking pundi sinten sinambating mawon?
1: Kula satriya saking Mandaraka, kekasih kula Narasoma.
0: Narasoma kula nulinggi.
1: Menapa paduka ingkang sampun kaluka dedhiru Prabu Kunti bojo?
0: Inggih kula ya. Menapa wigatosipun panjenengan pun anggir Narasoma ngadhep wonten ngajengan kula ing bapa?
1: Wale-wale menopo istanipun kula mireng pawarta bilih mandhura menika wonten sayumbara. Sinten ingkang saged mutus sayumbara badhe saged dipun dapaken kaliyan putra dalem Dewi Kunti Naibrata. Ing pengangkah kula kepingin sanget badhe dhawuh kaliyan putra Kunti Naibrata. Sowan luwun wonten ngarsa dalem kepingin badhe manjing wonten ing sayumbara.
0: Basudewa kula rama.
1: Iki Raden Narasoma ngregani panuwunmu kepingin mlebu ni sayu mboro perang.

gerbang kula sinuwun sinuwun manduro wonten paring pangandika menika yoga kula Pandhu Juwana to kinaringan unggul jayanipun ingkang putra talon mantu sampun saged kasoran malah wedal sak mangke kadangipun Raden Narasoma dipun pasrahaken dhateng yoga kula Pandhu wayen ngaten wedal sak mangke kula sumanggahaken dadosa dhateng kraman kuning putra Pandhu Basudewa kula iki tetep dadi pertimbangane Pandhu Diwanata kula nderek mangayubagya nanging ngaten sinuwun gandheng kula menika mbeta putra ing langkung sepuh tinimbang Pandhu menika wonten wanita tiga menika mangke kantun bedanipun menapa dados jatukramanipun Pandhu menapa dados jatukramanipun yoga kula ingkang sepuh kantun manggaken Pandhu kula pertimbanganmu ingkang putri boyongan enggal wijilna ngestoaken dawuh

0: Kunti, Madrim lan Gendari. Iki aku nggawa atmada loro. Sopo sing dipilih dadi pertimbangane Destarata ya kudu manut.
1: Iye Sentika, Sentika, inggih Sentika. Duh boyo aja aku.
0: Milio Destarata, kula purun palakrama nanging yen wanita menika mangke kula grayang ketingal yen calon putranipun kathah kula purun. Nanging mboten cocok kan pengangenangan kula, trimah kula mboten palakrama rumiyin. Ya wis grayang ngono jajal. Nyuwun pangapunten Rama, iya nggir mangsa buduwa.
1: Duh mati aku.
0: Menika sinten Rama? Buwi Kunti. Wah niki kula mboten remen, namung tiga kok niki. Ayo iso-isane niteni ngono.
1: Cakrat-cakrat. Mati aku.
0: Niki malah namung kalih niki kula nggih mboten niki.
1: Ayem mati.
0: Iki mah ora duwe. Barang aku. Aku kok duwe anak. Bagong ora. Lah niki mawon Rama sing dados judul dawuhipun. Menika sinten Rama? Kuwi Gendari. Sampun kula trima menika menika putranipun kathah. Ya wis pokoke Gendari gelem ora gelem kuwi dadi judul dawuhe Destarata.

0: Pracamala bahwa sawise bisa purna tata tentrem Ngastina ora ana bebaya, Mandura ora ana bebaya. Ing wektu iki manunggal ing atase Ngastina lan Mandura mapan kono padha bebisan. Ayo dawuhe putramu Pandhu enggal padha dileksanakake. Kasekseno marang para ratu sangga Mantaprajo.
1: Padherekake Kakang Prabu Abiyasa Yayi Raja Malaya.